0: Yasir Yasir Ya Mutabbir Tabbir Ya Musahil Sahil Sahil alaina kulla asir Sahil alaina kulla asir Sahil alaina kulla asir Sahil alaina ziyarata Makkah wal Madinah wa ziyarata kabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'alu hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan dan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah bi fadlikal wasi' rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha
1: Tapi punggih, terimpurtan.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'adzatain wa min ayatil Qur'an. Wa ma salinahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wazilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa ila jami' ahlil kubur inna muslimina muslimat wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis khususan ila mu'allifi hadzal kitab wa syarihihi wa mutarjimihi wa usulihi wa furihim. Allahumma afir lahum barhamhum wa afihim wa afanuhum wa ja'alil jannata ma'wahum. Allahumma afir lahum barhamhum wa afihim wa afanuhum wa ja'alil jannata ma'wahum. Allahumma afir lahum barhamhum wa fihim wa afanhum wa ja'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilahim. Allahumma anzilhum manazila aliyatan mubarakah. Allahumma nawwir kuburahum. Allahumma wasi' kuburahum wa ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum wa la niqaman alaihim. Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa dafi'an lahum minan nar innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa jami'a talamidina wa jami'a man hadara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna ba'iyahum min ahli al-jahli wa al-dhair. Allahumma ij'alna ba'iyahum min al-alimin wa min al-amilin wa min as-sadihin wa min al-muttaqin wa min as-syakirin wa min al-muhsinin wa min al-mukhlisin wa minal muhibbina ilaika ya Allah wal muhibbina ila rasulik waj'alna wa iyyahum minal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَجَعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan tabita wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa qalban munawwara wa aqlan dzakiya badanan shahiha wa akhlaqan karimah wa malan sholihan maqbula wa tubatan nasuha wa rizqan halalan thayyiban mubarakan ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.